8:54 ya ve chakazi loko kuno time to lose kasi nkarlo eta ku majala gwa shini loko loko kuteka ka wena kutekana ka mina na wena.